عمو ممدوح يلا يا يا عمو ممدوح دوحة منست var i Disneyland stod mellom Kuwait och Irak bak en min rydde bil bak oljebrønn och himmelbrand Mens du var i Disneyland intervjuet vi Saddam till han hørte Baba si

Luft, ja, det heter låten til Gunn Kvåle og William Gamborg. Og så hørte vi Jennifer Rush, da, The Power of Love, for det. Ja, filmmusikk, det jo ofte